0: Ponte a cantar.
1: A todo volumen.
0: ¡Go! Ponte. Exa FM 104.1.
2: Chang'e 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.